0: Влачне радіо.
1: Чотири стіни до замалу, а замкнєнта дзвіна ключ. Життя ще повернув.